och gamla icke alla. Annorna var det gå av mig och dig. Annorna var det gå av mig och dig. Icke olli, ovin, halli, ovin, halli, ovin, halli, ovin.